0: 16 junio. Y 16 junio cambe con un gabe cupa liwa Senegal a Francia lo mka mapalsa na ya mundial y golos naro ka chingwe sele se mura zamu kseti hita kudemba ngebe kasi ukuma a longolo ku huka inyumbani kote hulile ku ilongolo ku hukuma ku hukutirisana ni vanakulore wa uhashu gama hungu Instituto de Comunicação Social, Delegação Yelo Munyambani. Kariku Navela, Awingi City, Ligeginene, Kalungolokulu, Usangulaku, Kalejikat.
1: Longoloko
2: Chuka Inyambani
1: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Ikutirisana ni Radio Musambiki Emissor Provinciale Inyambani
3: Mwengiseti gichile wasangula Longoloko Chuka Inyambani Aka emishwe nyamuka 15 masiku Nzene kahuti ya pwita ushika Alempika 2026 Unga Longoloko ulumba kwa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani Na uhashola ha Radio Musambiki, hewas tatu, hima 5:20. Kamisho ya nyamuka, hitativa atingelta kuvi, hitifikela amababi ya zedzedze, hitovi hibula ni mutiri wanza ulu ya tahudahu, adistitu ya inyambani. Nzaku hitakuma anka loma hungu ya misho ya nyamuka. Antonio Tayemu, hiye na arangila kwa longoloku huyuka nyambani wa nyamuka na kushovela wengi sedilegi ginene. Nanziku tamana hina.

0: Ainda no Tchumen, a Associação Black Pulse recebe o Ferroviário da Beira às 18 horas. Ontem, na abertura da ronda, o Costa do Sol venceu o Xingal de Tete a 1 golo. Ferroviário da Beira e Costa do Sol estão no topo da classificação com 11 pontos cada. No estrangeiro, o secretário-geral das Nações Unidas alerta que o Haiti está a enfrentar a terceira crise humanitária mais grave do mundo, depois da Palestina e o Sudão. Intervindo no quadro da visita que efetuou ao país caribenho, António Guterres sublinhou que a insegurança está a terrorizar a população, levando à deslocação de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Guterres disse ainda que mais de 6 milhões e 400 mil pessoas estão dependentes de ajuda humanitária, destacando que cada dia é uma luta pela sobrevivência no Haiti. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 15.
1: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu caí Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
2: Suave, piano e guitarra.
3: Ditsiwinya pera biago nranga no muriga na mani. Mwane! Não importa se louode, carouora, uye mwane. Até cara, nungunguruizu, anavanyisa na gukidzu, uye mwane ule, nyi igujana na yirija na mani, nare mwane gambe.
4: Somos cinco youths, um grono pon aprovação, o revode, o sumane certificado, ineza o revode, cara sinu cara. Kiba si ki yirago, kaisa nyi mwane yoyo, nyago, mwane, ohuru, ovutabasigo, alandrisa, me take it as a way with the Gagui. A god's a book has a gum money.
5: Put a course in a general civil. We have all the classes at Harbor, who be using a certificate. Kaunoka no tool do langa from engineer. We seganiago, Madangali. And up a man who could respect. My own basso, let me the silly Sienago new money. The way you can get a bit like I would. Mas o banheiro na hora de 20, 35 anos, se um botar a salva água, um guarangueira numa roça, de saco balunga ninga, mas o vídeo hanga água, não é basolo o olho, culpa de educar e guti. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
6: Mama.
7: Ah, you homo saide. Muhun nirin riago mitsa when you die. Muhuno, who peregulo veragazinkamo. Gambe, na hata mwen vikel kudu tuna avandrangani ava.
8: Então, papa, no mamai, weta kuva karandrangani, ma fellow hakamitsa waye, you grago to mo kanrizo.
7: Kitukamu, muhuno. Uri nyako kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wawo nyako fikele kudu tuna pe gambi sayide ungutunduka kukuwe pondu nyako fikele kiyo zedzedzi yomu umunye zindranga nyako dahi yini wako kasanana kaima tinga ayanyako kwa ni kaima zedzedzi ayape
8: ah lisini kamulona gambi Weta kuzituku, gajikati ya kako miandra ya kufikereza tunandrangani. Simu wete kagambe kuhizeka sanana, yongala na osu hospitali. Sifere kwa ngosa ya paya oporu ya kufikere maduari nye zezeze. Shauru ama ujo, henga kira karini kina vijibota kuhirwa, hakubana hakidi miandra ya kufikereza tuna.
7: Ah, kaka yukoro vezo, wabinu kuhakidi miandra ya kufikere kudu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuko. Kumani, zeke mwendo kukuteka nyumbani, ukungeleka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendo nyakufikilo kututuna kuku o. Umaru nangu nyakuku o, kunyatutuna o, kandunyatutuna,
8: Juma, nyinga kuhongora nyambe bavizinyo kukene, Weta kuwa karandrangani, wafele kuhaka miandra ya kufikerizi tuna. Niku gambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuya paya pondo ya kufikerizi maduari ya nyezizi. dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nya kuvekeledza tsuna WhatsApp mwaka udzulu mukereka madwali nyadzedzedze me tumunya udahi yali sima mukopanyani wo mi
6: malaria for for malaria for yeah.
9: 14 horas ni 10 minutos mingi sejikatnya ku mana mi hungu nyama hungu nya mayo kula pako jikatnya dzikinzi aba radio isaro Antonio Mihano kujabe kwa dikomo kwa kwa jikatyeke
10: Mwingi sora ji Msambiki Lucide Gamihungu nyama hungu ayai timbisaure sa kulapa kuchikati nya dziki siores inaresa mahungu aya matsamusago kayo ugomba kaleka kamukavu nya kwa distrad kuyemo ya kipandikile ya masinga singuta sina kuresa ukaradzesa kabo nyama kimbileyo kigaradzi nya chikongolo china kuoneka kwa malanga ya likuta kuno kireka tumuyo limi kalaka tsabazari nya utsalangani kuyemo ya iyo distritu yeye Kwa mambi mahungu imanika kuhina kumaresa, kayo aya matza msao kayo kuhiemo ya umu inyambani mitumi wanelea kumalanga kwa nyaku umu kiyo yukuro mundani ya makungu ya linya kutumisi zinzi ya nyadzipia, kavo nyatumio kwa linufui nyadzinyosi, ahulu mambe markayo kuhiemo ya vila ya murumbeni kumukuna kireka kumatsiku nya 26 hakan moyo au spetaku setsavu na soro mundani wa kulunge iyo kindra libanda moyo makumi miaka hwani nya kuna kusizidi vila yeye miungu basi ayani mambe ndipindi saura sakulapa kuchikati nya si kinsiorash
9: Bongide izaura hikulindrede kujikati yokyo nya dzikinzi kutahininga mahungu yani mambe abunya mitumi atukitonga Uzete wamuwa watu wa tanaku kudwa ni sana sungatanu ku mahungu nya tzapao. Wamukutoka doki sana gavama ni wanyamai. Upwa ni gasi kumane ule agure ni fanelo. Nyakusikozi kumanega ari uye. Akala kuni tzapao ndrangani. Gakubana huromo, huvahaka, mwemaningazi wana kutuma tzapao. Zaku hongola zia paro kumane, kumane ule kuna nifanelu nya kusikozi ku aru uye, apara kutapao zifere kure nga silu ndrangani. Vambepo ni mwama apara kuhuizi zapao, likungwa kunalo. Vama hau kawo eki nyamaye, aku diliza nguzi zapao. Vambe, apwa nenada, wakumuninga nguzi zapao nyamaye, anahungu ayabaha sichachana babanzi. Abangula lipangwa hongola akale munyasi nyumbana sana kupahawo vambe apone a eke mwama akukhanitsa pau anasela nguzu wa dzapo anasela nguzu wa adwakulu dzapo anazitumisa nyamutumisa angola ayaninga dzifofa vabanzi zvamadota nyalongolo kumwama mwama ikinani vapimisa kusungatanu kukuphara nyatsa pau ngaingise si vasipimisa
11: mwama mwama mawonero nyamadota Sungatano kuwo minya mwama

0: Ndidekhala uma kwaza ndidois anos ou três anos. Ndingati satane wa mwana, só com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Kuri ngati virgem. Wahemba.
0: A sério? Ndithuri ndibofu kambela ndingasekisa ntimhaka ta kona. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Nkhanani khani ku tumeli so hi tsulantini kwako singa ku thanga ku tsulantini ka vahombe. U ya lomba dalisense. Vela mahato ni twa tsaya tsa lomba dalisense. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pront ndi chadile
1: ina kangu kuchada ndichibaka singachipwa ke
0: eyisu mezvo nekunukachida baka nada tisingaho tonichigoho ngutu
2: Leonisi Jose Makuluve ndisungukati ndingaverekwa tsheiwa mahalambeni chikanzikonkanya rimi ngu 1948.

0: 18 horas e 20 minutos, gente, o Atamires Moianes, Nicleiton, Davi, vai te comandar. Timbima corre, mana matimu, e ele te sigo.
1: Matimo aditsiku.
0: 17 ka junho, matiku otse ya mafu, makulungelwa kulwa ni tshihala. Mokata matimu munu, makumanzana ka mina Sandra Masango, Luiz Batista akuandani ka mitshini district. Mutsiku da 17 ka junho, kukulungelwa matiku otse ya mafu, ditsiku da kulwa ni tshihala. Litsiku dia ringa chona tito tafanela ka siku wa kulwiwa hambini kwa kunengwa tindzeve kati ekumehleketo ya titsungu mailano ni kulwa ni timhaka ta tshihala ka matiku wotshe ya mafu kukulungela u khela ka lembe da 1995 hawa ka litsiku dia dona ku kota dona adadi mahayo ka siku wa kuveni undoni ka matiku wotshe ya mafu ka siku wa kuchilwa ni timhaka ta tshihala. Mulembe da 1994, a Assembleia Geral ya Manações Unidas, winga wai chomba tito tsiku da 17 ka junho, kuna wai kuchukulungela ngumati kuyo tse ya mafu, tsiku da kulwa ni tshihala. Ati ati no mahaka siku wako vene kupfana, amini kuwa kuchiningelo mehleketo yo hambana hambana, ayye ino wai chifunetelo ka siku wa uchiliwa ni tshihala. Kambe mikwepa inga wa ichibalo ngumana sonjunidas. Iwanele langutu kasika matiku ya